0: A kažu, najjeftinija korpa u Beogradu. Kaže, jeftinija korpa u Beogradu nego u Njujorku i u Parizu. Juri svasa.
1: Onda prodaj se dva kauča, jedan je jako dobar, ovaj malo ovako, ali je jeftin.
2: Dobar štos.

Vas ću da tužim zato što nas svađate s najmoćnije zemlje na svetu i zato što građane držite u medijski mrak da ne znaju koga će da biju.

0: Milico, ja se vama divim. U današnje vreme stvarati porodicu...
1: A?
2: Banja dvojka za uživanje.
1: Šta se događa sada?
3: Jutro Banja dvojka.
1: Srbija mora da se probudi, braćo.

0: Banja dvojku je bila zakon. Trebalo bi pre da počne.
1: A, e, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
0: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.

0: Pojutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
1: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.

Dvojka. Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo ih pre da počne.
1: A, e, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
0: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće, bude loše.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka.

0: oprostit nikada.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
3: Slušajte vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Kancelareja OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava Odihr pohvalila je u svom najnovijem izveštaju o proceni potrebe za posmatranjem izbora, izmene zakona o biračkom spisku, finansiranju kampanja i ponovno funkcionisanje Saveta REM-a uz ocenu da će najavljeni izbori biti održani u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. Vlada Srbije donela je juče rešenje o davanju saglasnosti na pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i odluku o izmenama i dopunama odluke o najvišim cenama lekova. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Priština sve vreme pokušava da falsifikuje istoriju i da rušeći vikendice onih koji su bili odani državi Srbiji pokušava da nametne silu na Kosovo i Metohiji. Ponovio je da će izbori biti raspisani onda kada nadležna institucija to odluči na osnovu ustava, zakona i potreba građana. Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Vanredno u delu Vojvodine ugrožena plovidba, usevi, energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kad god je to moguće. Proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno će se zaustaviti u naredna 24 do 72 sata. Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan pokrenuo je tokom posete Beogradu inicijativu za dodelu stipendija za srpske studente na univerzitetima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u različitim disciplinama sa fokusom na nauku, tehnologiju i veštačku inteligenciju. Objavljeno je na njegovom Instagram nalogu. Članovi Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM dogovorili su se posle dvočasovne rasprave u nastavku konstitutivne sednice o dvoje kandidata za predsednika tog tela, Dubravki Valić-Nedeljković i Milošu Ugariću. Posle glasanja, nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu za izbor. Sledeća sednica sredinom avgusta. Španska enklava Ceuta na severu Afrike suočava se sa humanitarnom i bezbednosnom krizom nakon što je 1500 migranata prošle nedelje stiglo do grada plivajući iz Maroka. Mnogi mladi ljudi pokušavaju da stignu do autonomnog grada Ceute preko lukobrana koji razdvaja Ceutu od Maroka. Mnogi doplivaju do plaže Tarahala gde ih čekaju policijski službenici. Policija je preopterećena. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Partizana pobedili su na Strasen rezultatom 1:0 u Luksemburgu i ukupnim rezultatom od 5:0 stigli do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije gde ih čekaju susreti protiv kazastanskog Tobola. I prema najavama meteorologa, vreme danas sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 14 do 23, najviša dnevna od 35 do 38 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: šta se događa sada?
1: Jutro Banja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Osam je sati i 10 minuta i dobro vam jutro, dragi naši slušaoci. Petak je 31. juli, eto, potroši smo i 7. mesec ove godine, još jedan jul, dakle, odlazi u kalendar, a pred nama je poslednji dan radne nedelje i pravi letnji vreli dan. Dakle, meteorolozi za danas najavljuju maksimalnu temperaturu do čak 38 stepeni Celzijusovih. Sever Srbije, odnosno Bačka, Banat i Pomoravlje pod crvenim su meteoalarmom. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio i na dugotrajan toplotni talas koji će narednih dana doneti temperature i do 40 stepeni Celzijusovih. Jutro su u 7 sati, dakle pre nešto sat i 10 minuta, u Beogradu izmereno čak 26 stepeni Celzijusovih. Dakle, jutro su 7 sati najtopliji grad u Srbiji, Beograd sa 26 stepeni, a najprijatnije, najsvežije je bilo u Sjenici, svega 11 stepeni. Naša mila Banja polako se budi u još jednom vrelom letnjem danu, zato, dragi naši, eto i danas se čuvajte. Čuvajte sebi, svoje najbliže. Ako ne morate, ne izlazite na sunce u najtoplijem delu dana. Znate već, pijte dovoljno vode, laganije se obucite, napravite pauzu, ne zaboravite na one kojima ovakve temperature najteže padaju, a to su starije osobe, deca, hronični bolesnici. I šta još da vam kažemo, budite uz talase Banja dvojka radija, neka vam dvojčica bude društvo od prvog jutarnjeg osmeha pa sve do večeri. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija koja će se pobrinuti za vaše najbolje raspoloženje sve do 15 sati danas. Evo, obećavamo da ćemo se potruditi da radimo što bolje i odgovornije. I dobro jutro petak, dobro jutro 31. jul i neka vam i nama i vama ovaj poslednji julski dan bude zdrav, pre svega bezbedan, raspoložen i ispunjen dobrom muzikom. Dobro nam došli i zdravo svanuli.
3: Sama si, kraj tebe nikoga nema.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, Ivan Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
7: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: He, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
8: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime.

Me, Vrnjačka Banja 06922768871 www.psiholab.rs Mundus Anime Svet Duše.

Poštovani slušaoci, u Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura u ovom momentu iznosi 20 stepeni Celzijusovih i u Srbiji je jutros u 7 sati. Najtoplije je bilo u Beogradu gde je izmereno 26 stepeni Celzijusovih, dok je najsvežije bilo u Sjenici gde je izmereno više nego prijetnih 11 stepeni. U Zrenjaninu 25, u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu izmerena 23 stepena. Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40. Dakle, temperature do 40 stepeni tropske noći očekuju se u Srbiji tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji deo toplotnog talasa biće od 5. do 8. saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema njihovoj prognozi maksimalne dnevne temperature kretaće se od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Najizraženiji deo toplotnog talasa očekuje se od 5. do 8. avgusta, kada će u većini mesta najviša dnevna temperatura biti oko 40 stepeni. U većim gradovima prognoziraju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena, dok će u Beogradu noći, odnosno noćne temperature biti od 23 do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod navodi da će se krajem prve dekade avgusta povećati verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno slabiti, maksimalne dnevne temperature i dalje će se u većini mesta kretati između 30 i 35 stepeni Celzijusovih. I dragi naši, poslednji dan jula meseca nagoveštava kakvo nas vreme očekuje u prvoj polovini avgusta: sunčano, vrelo i bez padavina. Dakle, veći deo zemlje je pod narađastim meteoalarmom, ali su sever zemlji i Pomoravlje pod crvenim. Za celu Srbiju je prognozirana i vrlo visoka vrednost UV indeksa. Narednih dana biće još toplije. Tek na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne pljuskovi i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature, dakle, neće, odnosno maksimalne dnevne temperature u većini mesta kretaće se od 30 do 35 stepeni. Očekuje se blago osveženje, možda maksimalna temperatura bude nešto niža za 3 do 4 stepena, rekao je za RTS meteorolog Nedeljko Todorović. I stručnjaci savetuju da se bez preke potrebe ne izlazi napolje u najtoplijem delu dana, kao i da se redovno nanosi krema sa zaštitnim faktorom ako se već izlažete suncu. Kada je reč o odeći, preporučuje se nošenje kape, šešira sa širokim obodima, odeća svetlih boja od prirodnih materijala, po mogućstvu sa dugim rukavima ili specijalna odeća sa zaštitnim faktorom. Preporuka je da se boravi u rashlađenim prostorijama ako nemate klima uređaj, i dalje postoje načini da rashladite svoj stan. Ukoliko vaš dom ipak ne može držati adekvatno rashlađenim, provedite 2 do 3 sata dnevno u nekom drugom rashlađenom prostoru, na primjer nekoj javnoj zgradi kao što su biblioteka, tržni centri i slično. 8 sati i 25 minuta, slušali ste vremensku prognozu na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom ordinacije Mundus Anime Svet Duše doktorke Danke Žerađe, psihologa i psihoterapeuta. Inače, psihološko mišljenje možete dobiti u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Dakle, kontaktirajte doktorku Danku na 069-2276-871. U Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura 20 stepeni. Dobro vam jutro.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, Banjo.

0: Ujutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka, Narodna.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja. Studije su pokazale da tropske noći mogu biti opasnije od visokih dnevnih temperatura tokom produženih toplotnih talasa, jer povećavaju kumulativni toplotni stres i stopu smrtnosti. Dodatno su opterećeni srce i kardiovaskularni sistem, a posebno su ugroženi dijabetičari i osobe sa bolestima bubrega. Pozivamo sve, pa i zdrave osobe, da se pridržavaju uputstva nadležnih kako bi lakše prebrodili ovakve periode koji su tokom leta sve češći. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: Banja Dvojka. Folk radio non stop.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
2: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
4: Fantastico. Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
5: Sačijaga, Vraneži. Ako volite dobru hranu, još bolju zabavu, imate takmičarski duh, dođite u Vraneže na četvrtu po redu Sačijadu. Takmičenje u pripremanju jela pod sačem. Subota, 1. avgust. Vraneži, Vraneži. Skup takmičara u 10. Početak kuvanja u 11 časova. Jela će ocenjivati sudije, profesori ugostiteljsko-turističke škole Vrnjačka Banja. Za najbolja jela obezbeđene su nagrade. Prvo mesto 100 evra i sač. Drugo i treće mesto sač, pehari i medalje. Muzika uživo. Za sve prisutne pevačica Žiška Vraneši. Četvrta po redu Sačijada u Vranešima. Humanitarnog je karaktera. Novac se prikuplja za fudbalski klub Borac Vraneši. Biće organizovan i donatorski ručak. Sačijada. Prijave ekipa na broj 064 15 05 425. Sačijada Vraneši. Pokrovitelj manifestacije mesna zajednica Vraneši. Vraneši. Sačijada Vraneši. Pripremanje jela pod sačem. Četvrta Sačijada u Vranešima. Subota, 1. avgust od 10 časova. Vraneši, Vraneši.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topliji dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbjegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta poseduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone, ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.

0: još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Franja Dvojka. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Velimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuju teži uslovi i visoke temperature preko 35 stepeni, pa su ključni saveti češće pauze, hidratacija i izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo, pa je prije polaska poželjno proveriti njegovu tehničku ispravnost, nivo rashladne tečnosti, ulja, stanje pneumatika i kočionog sistema kako bi se izbjegli kvarovi i nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Putevi Srbije podsjećaju na radove koji se izvode na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša. Između petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Od 7 do 17 časova izvode se i radovi na postavljanju turističke signalizacije uz zauzeće zaustavne trake na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovrać. A saobraćaj je obustavljen na deonici Sedlar i Debelo brdo Rogačica zbog radova na asfaltiranju puta. Vozila se preusmeravaju na alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A od danas pa do 1. avgusta, također i 3. avgusta u periodu od 8.30 do 16.30 zbog radova na kolovozu na deonici Rogača Ranilović Aranđelovac od Rogače ka Raniloviću u dužini od 3 km na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravci su preko Mladenovca, Markovca i Orašca. A Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje narednih dana na autoputevima. Sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno i bez pauze, a trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj iz pravca Mađarske i Hrvatske na Horgošu i Batrovcima na našim ulaznim terminalima. Zadržavanja su negdje između 30 i 45 minuta, ali su duže kolone vozila na izlazu iz ovih susednih zemalja, što povećava ukupno vreme zadržavanja. A pojačano i ka Bugarskoj i ka Severnoj Makedoniji, gdje su trenutno zadržavanja promenljiva i kreću se od 30 do 60 minuta. Na gradini je međuzona većim delom popunjena, što donosi i više vremena potrebno za ulazak u Bugarsku. Vozite umerenom brzinom i uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motoru. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, putnička vozila se na graničnom prelazu Preševo od jutros zadržavaju oko pola sata prilikom izlaska iz Srbije, dok se na prelazu u Špiljani čeka oko 10 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Vozače očekuju teži uslovi za vožnju zbog visoke temperature preko 35 stepeni. Automoto Savez Srbije apeluje na vozače da pre polaska na put provere tehničku ispravnost vozila kako bi se izbjegla nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na brojnim deonicama su u toku radovi. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja, uz srećan put.

0: Pa Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo ih pre da počne.
1: A, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.
3: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
4: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka. Servisne informacije iz Banjske čaršije.
5: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Da, videli smo šta to piše u današnjim dnevnim novinama. Poštovani slušalci, ukratko vam prenosimo naslovi pod naslove sa prvih strana. Večernje novosti. Kod Čačka otvoren Vidikovac, prvi stakleni kod nas. Čudesni pogled na Srpsku Svetu Goru sa

Bezbednu plovidbu mora biti najmanje 2,5 metra. Zatim izmene zakona o obrazovanju, ko ne drži čas, ostaje bez licence. Kurti tera Srbe sa gazivo da rušimo sve, došlo je i naše vreme, pišu večernje novosti između ostalog. Novi pozitivni signal iz kongresa, korak više za bolje odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Inicijativa pet američkih kongresmena da februar postane mesec srpsko-američkog nasljeđa mogu bi da bude jedan od osnova strateškog dijaloga dve države, ali i temelju u unapređenju odnosa budućih generacija, ocenjuju analitičari za Blitz. Predsjednik Srbije o izborima i rejtingu, Vučić kaže, oni pomalo padaju, mi napredujemo. Ako naša lista bude poražena, pružit ćemo ruku blokaderima i čestitati na pobedi. Nismo dobili odgovor hoće li se isto dogoditi u obrnutom slučaju, rekao je Aleksandar Vučić. Nova hajka Kurtija do srpskih svetinja uz nova pravila, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Zatim, najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Otvoren je prvi stakleni vidikovac u našoj zemlji. Kurti srušio motel porodice Jakšić na Gazivodama. Brisel priznaje crnogorski jezik, Podgorica ignoriše srpski. Zatim, korak bliže ukidanju PDV-a na doniranu hranu. Požar na Kritu izmiče kontroli. Na više od polovine fakulteta ostalo slobodnih mesta, Politika analizira rezultate prvog upisnog roka. Proglašeno vanredno stanje u delu Vojvodine zbog niskog vodostaja Dunava, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. U optužbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dokumenti koji ukazuju na komunikaciju između kabineta predsjednika Srbije sa osobama koje su bile uključene u rekonstrukciju železničke stanice u Novom Sadu. Nadstrešnica dosteže do Vučićevog kabineta. Zatim, ključ izbora u rukama neodlučnih. Dva nezavisna istraživanja javnog mnjenja pokazala da neopredeljenih birača ima od 12 do 25%. Đorđe Vukadinović kaže, naše poslednje istraživanje beleži oko 25% neopredeljenih, očekujem da će od tog broja na izbor izaći 10 do 12%. Šta su posljedice sednice Skupštine Srbije o nepoverenju vladi? Opozicione kritike suviše ozbiljne da bi se ignorisale. Da li predsjednik Srbije sme da opet odloži izbore koje je ovaj put najavio za oktobar ili novembar? Vučić više nije siguran u pobedu. Reagovanje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na intervju sutkinje Višeg suda u Beogradu Ksenije Marić pod naslovom Sedim po zakonu, a ne po političkim željama, neosnovane kritike rada Višeg javnog tužilaštva. Dvostruki aršini tužilaštva, zakona nije isti u vezi sa rasnom diskriminacijom i govorom mržnje u javnom prostoru, ili slučaj Jasmina Paunović, Dejan Lučić, pišu dnevne novine danas, između ostalog i sportski žurnal na naslovnoj strani Novi Pazar, grad dobrih domaćina i organizatora, Partizan golom Bogdana Kostića i drugi put pobedio Unu, rutinski 0-1. Upamtite, Matej Strika za Zvezdu protiv Alarna zaigrao i pobrao aplauze 17-godišnji Levi Bek. I brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. 9:20, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak, 31. julski dan. Ostanite dalje uz nas za par minuta, eto nas u najnovijem izdanju malih i poslovnih oglasa. Dobro vam jutro!

0: Banja Dvojka. Najjači smo.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakti

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava 2 bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-6667-150, 060-6667-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju 5 Dadenblatt košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju plac u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u zonama boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Gumerevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
4: Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
5: Banja Dvojka, vaš radio.
0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
6: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
7: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
8: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
9: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
10: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
11: To je meni sve u životu.
12: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
13: Banja za vaše mobilne telefone.
12: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
4: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
6: preko puta Doma zdravlja,
5: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 7665.
0: Marketing Banja Dvojka.
7: Sponzor vesti Banja Dvojke.
8: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja.
2: Radio Banja Dvojka.
7: Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR objavila je zvanični izveštaj o proceni potreba za predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji. Iako dokument beleži da su vlasti usvojile niz zakona i izmena u skladu sa ranijim preporukama, zaključak misije je da uočeni rizici i društveni kontekst zahtevaju slanje pune posmatračke misije za predstojeće izbore u punom kapacitetu. Predloženi format uključuje glavni tim eksperata, 30 dugoročnih posmatrača koji će pratiti predizborni proces širom Srbije, kao i 300 kratkoročnih posmatrača angažovanih za sam dan glasanja. Slanje misije u ovakvom obimu u međunarodnoj praksi primenjuje se kada se proceni da izborni proces nosi visok nivo kompleksnosti i potencijalnih rizika koji zahtevaju sveobuhvatan nadzor. Vlada Srbije donela je rešenje o davanju saglasnosti na pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i odluku o izmenama i dopunama odluke o najvišim cenama lekova. Time je omogućeno proširenje ove liste novim inovantnim lekovima i značajno smanjenje participacije za 769 lekova sa liste A1, čime će pacijenti plaćati manju participaciju za veliki broj terapija, saopštila je pres služba Vlade Srbije. Urednica ekonomske rubrike Lista politika Jasna Petrović-Stojanović rekla je da bi bilo iznenađenje ukoliko danas Srbija ne dobije pozitivan odgovor povodom američke licence NIS-u, imajući u vidu sporazume sklopljene sa Amerikom poslednjih dana. Najlepše bi bilo kada bi NIS bio delistiran sa američke sankcione liste na isti način na koji su Srbiji prethodno ukinute carine, navela je novinarka politike. Britanska ambasada u Prištini saopštila je da ostaje zabrinuta zbog rušenja objekata u blizini jezera Ujmani Gazivode, ističući da sprovođenje mera dok su sudski postupci u toku može ugroziti poverenje javnosti i odnose među zajednicama. Iz ambasade navode da poštovanje vladavine prava podrazumeva pravične i transparentne postupke, te dodaju da je potrebno ostaviti mogućnost pogođenim grašanima da ostvare svoja prava. Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Vanredno je u delu Vojvodine ugrožena plovidba, usevi, energetika zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava. Letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kad god je to moguće. Proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno će se zaustaviti u naredna 24 do 72 sata. Požari i trećeg dana u više područja Grčke. Najteža situacija u južnom Retimnu na Kritu, gori šuma i na Peloponezu. Borba sa vatrenom stihijom i u drugim delovima Evrope. Na hiljade ljudi je evakuisano. Pred Španijom tri teška dana. Nova žarišta u Francuskoj. Vatra bukti na Korzici u gornjim Alpima, Varu. Strah od novih žarišta i na jugozapadu zemlje. Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj klavi se uti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procenjuje se da je do Seute doplivalo oko 40.000 migranata, a najmanje 18 se utopilo u pokušaju da dođe do Španije. Premijer Pedro Sanchez stiže u Seutu. Masovni priliv ljudi na obale Seute preko lukobrana Tarahal na samoj granici sa Marokom dovelo je do nove migracione krize u španskom gradu na severu Afrike. Procenjuje se da je do posljednja 24 časa u granicu kod Seute prešlo oko 40.000 migranata. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Partizana pobedili su na Strasen rezultatom 1:0 u Luksemburgu i ukupnim rezultatom 5:0 stigli do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, gde čekaju susreti protiv kazahstanskog Tobola. Banat, Bačka i Pomoravlje su danas pod crvenim meteoalarmom zbog ekstremnih vrućina. Najtoplije je jutros bilo u Kikindi, gde je temperatura u 9 sati prešla 30 stepeni Celzijusovih. Meteorologa Slobodan
odnosno Ovilja za RTS kaže da će najizraženije vrućine biti od 5. do 8. avgusta, kada će temperature lokalno dostizati i 40 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija, zahvaljujemo se na pažnji, ostanite i dalje uz nas, pozdravlja vas i dobro jutro i dobar dan vam želi prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

31. jula i meteorolozi najavljuju vreo letnji dan. Visok vazdušni pritisak i veoma topla i suva vazdušna masa nalaze se iznad većeg dela Evrope. Najviša temperatura prognozira se na Pirinejskom poluostrvu do čak 42 stepena. Na jugozapadu Balkana danas do 40 stepeni, a u Srbiji do 38. Do kraja dana, poštovani slušalci, u našoj zemlji zadržava se sunčano i toplo vreme, duvaće umeren istočni i jugoistočni vetar, maksimalna temperatura do 38 stepeni. Zbog vrućine je na teritoriji Bačke, Banata i Pomoravlja aktivirana najviši stepen upozorenja, dok je u ostatku na snazi narandžasto meteo upozorenje na visoku temperaturu. Za vikend, prema najavama meteorologa i početkom naredne sedmice u Srbiji, potpuno sunčano do 38 stepeni Celzijusovih, a prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta. Najizraženije će biti u periodu od 5. do 8. kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40. podeoka na Celzijusovoj skali. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućilo ordinacija Mundus Anime, Svet duše, doktorke Danke Žerađanine, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, zakažite termin na 06922 76871. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija i za sve ostalo, tu je Danka, doktorka Danka Žerađanin.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugo.

0: Viture, trpezarije,
1: moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
0: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur, Kruševac, tržni centar Roda. 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja. Studije su pokazale da tropske noći mogu biti opasnije od visokih dnevnih temperatura tokom produženih toplotnih talasa, jer povećavaju kumulativni toplotni stres i stopu smrtnosti. Dodatno su opterećeni srce i kardiovaskularni sistem, a posebno su ugroženi dijabetičari i osobe sa bolestima bubrega. Pozivamo sve, pa i zdrave osobe, da se pridržavaju uputstva nadležnih kako bi lakše prebrodili ovakve periode koji su tokom leta sve češći. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Doći sam da te pitam da furamo je.
2: Molim?
1: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
2: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
0: Banja Dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Dvojka Radio, Vanja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuju teži uslovi i visoke temperature preko 35 stepeni, pa su ključni saveti češće pauze, hidratacija i izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo, pa je pre polaska poželjno proveriti njegovu tehničku ispravnost, nivo rashladne tečnosti, ulja, stanje pneumatika i kočionog sistema kako bi se izbjegli kvarovi i nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Putevi Srbije podsjećaju na radove koji se izvode na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša. Između petlje Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Od 7 do 17 časova izvode se i radovi na postavljanju turističke signalizacije uz zauzeće zaustavne trake na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovrać. A saobraćaj je obustavljen na deonici Sedlar i Debelo brdo Rogačica zbog radova na asfaltiranju puta. Vozila se preusmeravaju na alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A od danas pa do 1. avgusta, također i 3. avgusta u periodu od 8.30 do 16.30, zbog radova na kolovozu na deonici Rogača-Ranilović-Aranđelovac od Rogače ka Raniloviću u dužini od 3 km na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravci su preko Mladenovca, Markovca i Orašca. A Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje narednih dana na autoputevima. Sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno i bez pauze, a trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj iz pravca Mađarske i Hrvatske na Horgošu i Batrovcima na našim ulaznim terminalima. Zadržavanja su negdje između 30 i 45 minuta, ali su duže kolone vozila na izlazu iz ovih susednih zemalja, što povećava ukupno vreme zadržavanja. A pojačano i ka Bugarskoj i ka Severnoj Makedoniji, gdje su trenutno zadržavanja promenljiva i kreću se od 30 do 60 minuta. Na gradini je međuzona većim delom popunjena, što donosi i više vremena potrebno za ulazak u Bugarsku. Vozite umerenom brzinom i uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motor. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, putnička vozila se na graničnom prelazu Preševo od jutros zadržavaju oko pola sata prilikom izlaska iz Srbije, dok se na prelazu u Špiljani čeka oko 10 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Vozače očekuju teži uslovi za vožnju zbog visoke temperature preko 35 stepeni. Automoto Savez Srbije apeluje na vozače da pre polaska na put provere tehničku ispravnost vozila kako bi se izbjegla nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na brojnim deonicama su u toku radovi. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transporta Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. DD Transporta Logistika DO Vrnjačka Banja, uz srećan put.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
5: Radio Vanja Dvojka, reklame.
0: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe, servis usisivača, sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
6: preko puta Doma zdravlja.
0: Pozovite 063 8217 665.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko. 1 litar. 103,49. Snack Day integralne tortilje. 370 grama. 179,99. Belarom instant kafa. 200 grama. 599,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 773-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju 5 praznih kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2.

9180 na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-6667-150, 060-6667-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju 5 dadenblata košnica sa pčelama, na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, Kanula 1 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan.
I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927

06 005 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Žiljoteka!
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
10: Fantastico.
9: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Željoteka na talasima Banja Dvojka radija, 11:35 i u narednih pola sata, pa možda koji minuti duže, znamo mi to da odužimo. Dragi naši, ispunjavamo vaše muzičke želje, prenosimo vaše pozdrave, sve to radimo pod pokroviteljstvom naših dragih prijatelja i poslovnih saradnika. U pitanju je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, rođendani, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Tu je svečana sala Mina, naša najiskrenija preporuka. Mina u Bogdanju. Informišite se, rezervišite na 063-74-33640. Dakle, svečana sala Mina Bogdanje, kapaciteta do 180 gostiju. E sada mi kažemo da ovaj telefon koji upravo zvoni u pozadini mog glasa je broj 061-600-6767 i pišite nam poruke, pišite nam, šaljite nam besplatne Viber ili te Viber poruke, WhatsApp poruke, SMS poruke. Dakle, nekada se javimo, a nekada baš i nekada smo u programu i onda ste vi na vezi. Zato je lakše, ukucajte poruku i pošaljite na 061-600-6767. Prva pesma za danas, Brane Pajić, kaže Žena sa dečakom. A mi kažemo da jedan veliki pozdrav šaljemo pravo do Atine, verovali ili ne? Da, jer nas tamo slušaju naši verni slušaoci, nama posebno dragi ljudi. Zato pozdravljamo Zokija. Zoki je nacin, kaže, pa da pozdravimo mi i Nacu, da pozdravimo i Nacu koja je ovde, a da pozdravimo i Zokija koji je u Atini. Zoki vredno radi, zato želimo srećan rad. Srećan rad i što manje zadržavanje na granici. Slušamo Ženu sa dečakom, Brane Pajić, počinjemo Željoteku 061-600-6767, dobro znani broj telefona naše marketing službe, vama, dragi prijatelji, na raspolaganju. A naše današnje druženje sponzoriše svečana sala Mina u Bogdanju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, takav luksuz, takvu eleganciju i tako pristupačne cene, da, pristupačne cene u svečanoj sali Mina Bogdanje.

E sada za jednu mučenu ekipu i Milicu. I oni se nalaze u kornišonima kod Gazdanoleta. Gazdanole, Gazdanole, pozdravljamo te, pozdravljamo i tvoju ekipu, čuvajte se sunca, čuvajte se visokih temperatura, neka vam je srećan rad i po vašoj specijalnoj želji, kebaba, samo za mučenu ekipu, Milicu, kod Gazdanola.

Da, tako kaže Prijovićka kebaba, mi kažemo da nam pišete, da nam šaljete Viber, WhatsApp ili SMS poruke na 061-667-67 i može, Roki Begović, može, naravno, naš veliki drugi prijatelj, pre svega prijatelj naše kuće, kako mi je, tako mi je, Roki Begović.

0: Banjici. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico.
2: Da, svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, cene vrlo pristupačne za sve vrste vaših slavlja, kao i poslovne ručkove i kolektivne proslave. Bog mi daje, narod ne veruje, a specijalan pozdrav ide za sve lepe, mlade, vesele i raspevane gazdarice od doktora Moleraja, Bora.

Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura 29 stepeni, a ako vas interesuje, u Kosovskoj Mitrovici trenutno 38, kaže Ivan. Ivan nam se javio upravo iz Kosovske Mitrovice, gde je trenutna temperatura 38 i naravno da može. Slušamo Mariju Aleksandra, Magdalenu i Srećka Krečara, Nek puknu dušmani, specijalno za Ivana iz Kosovske Mitrovice.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico. Želja teka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, a mi slušamo ljubavnika na duge staze i specijalan pozdrav ide za Vlajka Novičića od njegovog srca. I to bi bilo to, poštovani slušalci, što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu. Zahvaljujemo se svima vama na pažnji, na ukazanom poverenju, kao i svečanoj sali Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, takav luksus, takvu eleganciju i tako pristupačne cene. Možete se informisati, možete rezervisati na 063743364. U nastavku programa očekuju nas najnovije vesti kako iz zemlje, tako i sveta. A nakon toga sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete. Dobar dan vam želi Banja Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Vanredno u delu Vojvodine, ugrožena plovidba, usevi, energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla nivoe karakteristične za zimski period. Ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kad god je to moguće. Proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno će se zaustaviti u naredna 24 do 72 sata. Slučajevi visokih Dečana i Gazivoda ponovo su otvorili pitanja zaštite kulturne baštine, imovinskih prava i položaja Srba na Kosovu i Metohiji. Advokat porodice Jakšić, Predrag Arsić, ukazuje na sporne procedure prilikom rušenja objekata na Gazivodama, dok docentkinja Filološko-umetničkog fakulteta Jasmina Ćirić i istoričar Aleksandar Gudžić ukazuju na značaj visokih Dečana, mehanizme zaštite srpskih svetinja i izazove u očuvanju kulturnog nasleđa. Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR objavila je zvaničan izveštaj o proceni potreba za predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji. Iako dokument beleži da su vlasti usvojile niz zakonskih izmena u skladu sa ranijim preporukama, zaključak misije je da uočeni rizici i društveni kontekst zahtevaju slanje pune posmatračke misije EOM za predstojeće izbore u punom kapacitetu. Predloženi format uključuje glavni tim eksperata 30 dugoročnih posmatrača koji će pratiti predizborni proces širom Srbije, kao i 300 kratkoročnih posmatrača angažovanih za sam dan glasanja. Slanje emisije u ovakvom obimu u međunarodnoj praksi primenjuje se kada se proceni da izborni proces nosi visok nivo kompleksnosti i potencijalnih rizika koji zahtevaju sveobuhvatan nadzor. Vlada Srbije je još jednom produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 2. avgusta. Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru i za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Postojeće produženje ističe 2. avgusta. Odluka, kako ističe RTS, predstavlja jednu od mera usmerenih na osnovu očuvanja stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima. Vlada Srbije je danas donela rešenje o davanju saglasnosti na pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i odluku o izmenama i dopunama odluke o najvišim cenama lekova. Time je omogućeno proširenje ove liste novim inovantnim lekovima i značajno smanjenje participacije za 769 lekova sa liste A1, čime će pacijenti plaćati manju participaciju za veliki broj terapija, saopštila je pres služba Vlade Srbije. Vesti sveta. Požari trećeg dana u više područja Grčke. Najteže je u južnom Ritminu, na Kritu, gori šuma, na Peloponezu, žarište i kod arheološkog nalazišta Mikena. Borba sa vatrenom stihijom i u drugim delovima Evrope. Na hiljade ljudi je evakuisano. Pred Španijom tri teška dana. Nova žarišta u Francuskoj, bukti na Korzici, u gornjim Alpama, Varu. Strah od novog rasplamsavanja na jugozapadu zemlje. Požar u Alanji je pod kontrolom. Španske vlasti raspodelile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procenjuje se da je do Seute doplivalo oko 49.000 migranata, a najmanje 19 se utopilo u pokušaju da dođu do Španije. Premijer Pedro Sanchez stiže u Seutu. Masovni priliv ljudi na obale Seute preko lukobrana Tarahal na samoj granici sa Marokom dovelo je do nove migracione krize u španskom gradu na severu Afrike.
Srpski veslači u Dublu, odnosno Dubl Skulu, Martina Mačković i Nikolaj Pimenov kao Jovana Arsić u skifu plasirali su se u polufinale evropskog prvenstva u veslanju koje se održava u Italiji. Banat, Bačka i Pomoravlje su danas pod crvenim meteoalarmom zbog ekstremnih vrućina. U 11 časova najtoplije je bilo u Somboru, gde je izmereno 35 stepeni Celzijusa. Meteorolog Slobodan Sovilja za RTS kaže da će najizraženije vrućine biti od 5. do 8. avgusta, kada će temperature lokalno dostizati i do 40 stepeni. Danas najviša dnevna u intervalu od 35 do 38 stepeni Celzijusovih. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaše je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete vodi.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 megaherca.
2: Kako ste noće sanjali, imam san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
3: Srećne uzdravlje! Radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
7: Daj mi sportsku šansu, šefe.

0: Sat i 40 minuta, poštovani slušalci, kutak za sportski trenutak, a mi kažemo da je ovaj kutak u znaku jedne osmine finala. I dobar dan želimo sportskom novinaru i komentatoru, dopisniku sportskog žurnala već dugi niz godina, našem cenjenom, poštovanom, voljenom kolegi Novici Noci Cvetkoviću. Pa, Nole, dobrodošao.
1: Dobar dan, stelo, pozdrav tebi.
0: Nešto se ne čujemo, Nole, šta je sa tim mikrofonom? Morat ćemo malo da pustimo instrumental. Čini mi se da je Nole pogrešio mikrofon, uzmite taj drugi. Jao, gazda Nole, dobro. I eto, evo, tu imamo i pomoćnika, Aleksandre, evo, ti si desna
1: naš
0: ruka.
1: Naš kolega Aleksandar. Izvijem se, ovdje imamo mnogo mikrofona, imamo, pa sam pogrešio, moja greška, izvijem se, ali cijela.
0: Evo, Aleksandar će, da bi meni pomogao što se tiče mikrofona, Aleksandar će još malo da podigne mikrofona, zaštitu da približi, može, Nole, evo, imaš prilike da pozdraviš sada slušalce i da kažeš zašto je ovaj petak 31. jul u znaku osmine finala, zato što mi postajemo jedna ozbiljna ekipa na turniru 3x3, odlično Aleksandre, hvala ti. Nole?
1: Pozdrav Stela tebi, naravno, pred svega našim slušalcima.
0: Kakva borba sa mikrofonom.
1: Kao u smini finala. Kada smo na terenu. Tako da smo se nekako izborili. Nadamo se da ćemo i večeras na isti način, još bolji način odraditi ono što nas očekuje.
0: Kako smo se uigrali. To je ono što mi kažemo, da onaj prvi poraz koji smo na neki način i očekivali je bio samo vetar u leđa.
1: U pravu si, to protiv ekipe, vi smo rekli koja nas ekipa pobedila, Granja sa
0: Elanom,
1: to je ekipa koja osvajali su turnire, to je ekipa, ali možda da im vratimo u četvrtfinalu, odnosno
0: ajde u polufinalu.
1: U pravu si,
0: tako da ekipa, Banja Dvojka, Autoservis Džama, je ušla u osminu finala. To je za nas uspeh.
1: I zato počinjemo sa tom informacijom. Ono što je bitno, večeras igraju četiri utakmice na tom čuvenom tradicionalnom noćnom turniru 3x3 Novo Selo 2026. A jedna od tih ekipa je i debitant na ovim turnirima, ali ekipa koja je zaista i kvalitetna i željna dobri rezultata i ekipa koja voli da igra. Ono, zašto ne, to je, kao što si rekla, pa kada smo radio Banja Dvojka, mi moramo da uvijek da pružimo najviše.
0: Da. Znaš li kad su Maradonu pitali ko je za njega najbolji igrač na svetu, najbolji fudbaler na svetu?
1: Rekao Pele, nije.
0: Ne, rekao je Ronaldinho. I sad, novinar koji je postavio to pitanje je bio iznenađen njegovim odgovorom, ali i prisutni. Zašto baš Ronaldinho? Kaže, zato što on nije samo da igra fudbal, on je virtuoz sa loptom.
1: I tu nije pogrešio, zaista znamo kako je igrao i u Barceloni i u Brazilu. A ono što nas večeras čeka, znači, sinoć su odigrane četiri utakmice osmine finala. Večeras još četiri. Znači, još večeras ćemo dobiti još četiri ekipe koje će se plasirati u četvrtfinale. Evo, ja ću tamo da kažem, ako se slažeš, raspored.
0: Da.
1: Znači, klasično 20 sati.
0: Rebelina utakmica. Juniori.
1: To je zaista lepo što radi organizator.
0: Predivno.
1: Pustiti decu, mladi igrače da igraju i da se
0: baš
1: prikažu svojih sugrađana. E, 21 sat, Omlinska zadruga Pizzerija Trg, to je veoma jaka ekipa koja je pobedila u Mitrovom polju, igra protiv ekipe Beli Orlovi Tobolac, to je možda jedan od derbija. I 21:30, Stela, odnosno Aco, obrati pažnju, pošto je Aco ovdje prena studiju, 21:30, Radio Banja Dvojka
0: i Autoservis Džama
1: protiv ekipe Milanke i
0: drugari.
1: Ja ne znam koja je za tu ekipu. Vidjet ćemo večeras, ali znači mi ćemo biti.
0: Vidjet ćemo kako će da se pokažu Milanke i drugari.
1: Da, protiv naše ekipe. Znači, to je u 21:30, 22 sata, još jedan derbi, Maki Renta Kar, Pečenjera Bajadera.
0: I oni
1: pa to je ekipa koja je pobedila na kocki.
0: Da, oni su osvojili. Da,
1: na kocki, najčešći turnir na kocki. To, pa oni će igraju protiv, ovo je derbi, Brza hrana, Horošo,
0: Miković.
1: Pa Brza hrana isto igraju igrači Goča. Ovo je isto derbi. Boga mi, lepe utakmice večera Stela. I od 22:30 Kafe Sirotani, to je ekipa iz Novog Sela Domaćin. I Autoprevoznik Lekić. To su naši saradnici koji su organizirali turnir gore u u Rusovcima, tako.
0: U Rusovcima, jeste, naši prijatelji dugogodišnji. To je stela... U stvari oni su svi naši prijatelji.
1: Da, svi su naši. Da. To je večeras raspored, pa izvolite, dođite.
0: Od 20 časova.
1: 20 časova.
0: Da prvo bodrimo juniore.
1: Da. I posle toga 4 lepe utakmice. Da napomenem, sutra, sutra su na programu mečevi četvrtfinala, to je znači 4 meča, početak kao i uvek od 20 sati i ostane nam nedelja, posljednji dan, tu će se igrati 2 utakmice, prvo naravno za 3. mesto i na kraju to veliko finale. Posle toga ceremonija dodela nagrada ekipama koje su prvo, drugo, 3. mesto i najbolji pojedinci i veselje posle uz piće i
0: će. Veselje je nama svaki put da, kad odemo u Novo Selo, da.
1: Da, lepa, lepo druženje, ti si to lepo rekla, lepo druženje, lepa zabava, lep fudbal, hladno pivo, hladni da. Soci, ovdje sokovi.
0: I evo sad nas i vreme nam ide na ruku.
1: Da,
0: dobro, jeste da meteorolozi najavljuju ekstremne vrućine, ali svakako nam vreme ide dobro. Na ruke. Ona kiša nas je malo,
1: da,
0: malo.
1: Da, malo je.
0: Da, ali dobro, možda smo se odmorili, nakupili energije i sada idemo u nove pobede.
1: Znači večeras bit ćemo uz našu ekipu, naravno podit ćemo i sve ostale, gledat ćemo, ali Radio Banja Dvojka.
0: Da, mi ćemo najviše navijati za našu ekipu, ali ćemo navijati za sve naše prijatelje i poslovne, dugogodišnje poslovne saradnike našeg radija. Tako da, evo, slušaoci, dragi naši, cenjeni, poštovani, mi vam obećavamo večeras dobro druženje u Novom Selu, dakle, teren osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. I pozivamo vas da svi večeras dođemo od 20 časova, da se družimo, da navijamo i, kao što Nole kaže, bit ćete i hladni socija i neko hladno pivce.
1: Ovo drugo pogotovo.
0: Hvala Nole. Bio je ovo...
1: Ne, još imamo.
0: Imamo još.
1: Pa imamo još.
0: Ajde.
1: Kad smo već kod fudbala...
0: Ajde, čeka nas kafa, evo.
1: Evo, ali moramo ispoštujemo i ekipu koju ti posebno voliš. To je naravno Real iz Podunavca.
0: Real iz Podunavca.
1: Gde to zaboravimo, Stela, nemoj to, molim te. Znači, naše ekipe se pripremaju za novo prvenstvo. Fudbaleri Real iz Podunavca, naš srpskoligaš, odigraći četvrtu kontrolnu utakmicu. Brzi Brod Niš, Real Podunavci, taj meč se igra u subotu do 18 sati. Još jedna jaka, lepa i kvaliteta provera za fudbalere Reala. Ekipa Brzi Brod je član Srpske lige, ali grupa Istok. Tako da će to biti jedna lepa provera. I još imamo jednu utakmicu kad smo već kod organizatora ovog turnira, to je Fudbalski klub Mladinac iz Novog Sela. I oni će odigrati drugu kontrolnu utakmicu i to također sa našim prijateljima iz Ugljareva. Jedna lepa utakmica, Omladinac Ugljarevo, Omladinac Novo Selo, Stela, gde si igra taj meč na čuvenom stadionu
0: Šećerlema.
1: Evo, znači, u nedelju od 18 sati Omladinac Ugljarevo, Omladinac Novo Selo, Šećerlema, jedna lepa prijateljska utakmica. Samo još da spomenemo sportove na vodi, pošto su aktuelni. U pitanju je, znači, vaterpolo. Vaterpolisti Gočaca trenutno jedina ekipa koja igra prvenstvene utakmice i odigraće dva meča imaju za ovaj vikend. U pitanju je druga liga Srbije i prvi meč koji je veoma interesantan, Goč Kraljevo. Subota, 19 sati, olimpijski bazen u Vrničkoj banji, komorski derbi koji ima dugu tradiciju i u nedelju peto kolo, Željezničar Lajkovac, Goč, taj meč od 19 sati. Tako da, Stela, imamo ovaj vikend u znaku vodenih sportova vaterpola, ali i fudbala, malog fudbala.
0: Da, hvala Novite na ovom detaljnom izveštaju. Poštovani slušaoci, šta još da vam kažemo? Dakle, uživajte u svim sportovima, kao i sportovima na vodi, jer Noca kaže, leto je, normalno je da promovišemo sportove na vodi, ali mi zaista sada promovišemo turnir, noćni turnir u malom fudbalu 3x3 koji se održava na terenima osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Dakle, ekipa Radio Banja Dvojka Autoservis Džama je u osmini finala, nama je to ogroman uspeh, mi već imamo povoda za slavlje, je li tako Novice? Mi već slavimo, tako?
1: Mi smo otvorili lep uspeh.
0: Baš tako.
1: Prošli smo jednu jaku grupu, sve što uradimo, to će biti naravno još plus.
0: Plus za dodatno slavlje, je li tako? Tako da vidimo se večeras u Novom Selu od 20 časova da prvo bodrimo juniore, a onda sve ostale ekipe. Kutak za sportski trenutak, pozdravljaju vas Novica i moja skromna malenkost. Dobar vam dan.

0: lepo, hvala.
1: Šta ima Parila.
2: Ko je to?
3: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
4: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
5: Ajmo bre ljudi, ajde me, šta je ovo? Ajmo!
3: Za naše prijatelje, tako je.
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka. Damn.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Petak, 31. jul, i meteorolozi najavljuju vreo letnji dan. Visok vazdušni pritisak i veoma topla i suva vazdušna masa nalaze se iznad većeg dela Evrope. Najviša temperatura prognozira se na Pirinejskom poluostravu do čak 42 stepena. Na jugozapadu Balkana danas do 40 stepeni, a u Srbiji do 38. Do kraja dana, poštovani slušalci, u našoj zemlji zadržava se sunčano i toplo vreme. Duvaće umeren istočni i jugoistočni vetar, maksimalna temperatura do 38 stepeni. Zbog vrućine je na teritoriji Bačke, Banata i Pomoravlja aktivirana najviši stepen upozorenja, dok je u ostatku na snazi narandžasto meteo upozorenje na visoku temperaturu. Za vikend, prema najavama meteorologa, i početkom naredne sedmice u Srbiji potpuno sunčano do 38 stepeni Celzijusovih, a prema aktualnim prognozama toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta. Najizraženije će biti u periodu od 5. do 8. kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40. podeoka na Celzijusovoj skali. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanine, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, zakažite termin na 06922 76871. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Tu je doktorka Danka Žerađanin.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja. Studije su pokazale da tropske noći mogu biti opasnije od visokih dnevnih temperatura tokom produženih toplotnih talasa, jer povećavaju kumulativni toplotni stres i stopu smrtnosti. Dodatno su opterećeni srce i kardiovaskularni sistem, a posebno su ugroženi dijabetičari i osobe sa bolestima bubrega. Pozivamo sve, pa i zdrave osobe, da se pridržavaju uputstva nadležnih kako bi lakše prebrodili ovakve periode koji su tokom leta sve češći. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-6667-150, 060-6667-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju 5 dadenblata košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160.

60 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Gumerevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, Trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi. Please welcome. Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
4: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuju teži uslovi i visoke temperature preko 35 stepeni, pa su ključni saveti češće pauze, hidratacija i izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo, pa je pre polaska poželjno proveriti njegovu tehničku ispravnost, nivo rashladne tečnosti, ulja, stanje pneumatika i kočionog sistema kako bi se izbjegli kvarovi i nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Putevi Srbije podsjećaju na radove koji se izvode na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša. Između petlje Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Od 7 do 17 časova izvode se i radovi na postavljanju turističke signalizacije u zauzeće zaustavne trake na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovrać. A saobraćaj je obustavljen na deonici Sedlari, Debelo brdo, Rogačica zbog radova na asfaltiranju puta. Vozila se preusmeravaju na alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A od danas pa do 1. avgusta, takođe i 3. avgusta u periodu od 8.30 do 16.30, zbog radova na kolovozu na deonici Rogača Ranilović Aranđelovac od Rogače ka Raniloviću u dužini od 3 km na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravci su preko Mladenovca, Markovca i Orašca. A Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje narednih dana na autoputevima. Sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno i bez pauze, a trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj iz pravca Mađarske i Hrvatske na Horgošu i Batrovcima. Na našim ulaznim terminalima zadržavanja su negdje između 30 i 45 minuta, ali su duže kolone vozila na izlazu iz ovih susednih zemalja, što povećava ukupno vreme zadržavanja. A pojačano i ka Bugarskoj i ka Severnoj Makedoniji, gdje su trenutno zadržavanja promenljiva i kreću se od 30 do 60 minuta. Na Gradini je međuzona većim delom popunjena, što donosi i više vremena potrebno za ulazak u Bugarsku. Vozite umerenom brzinom i uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motor. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, putnička vozila se na graničnom prelazu Preševo od jutra se zadržavaju oko pola sata prilikom izlaska iz Srbije, dok se na prelazu u Špiljani čeka oko 10 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Vozači očekuju teži uslovi za vožnju zbog visoke temperature preko 35 stepeni. Automoto Savez Srbije apeluje na vozače da pre polaska na put provere tehničku ispravnost vozila kako bi se izbjegla nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na brojnim deonicama su u toku radovi. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja, uz srećan put!

0: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaži lepi boj.
2: Može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
1: Ne pita, već uzima.
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, burazeru?
1: Šta bi?
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu o silu.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Pesma.

0: Daj, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zaliza.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio
0: Banja Dvojka.
2: Samo
0: Banja Dvojka.
2: Dva minuta vesti.
0: Banja Dvojka. Dvojka.

Slušate vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka radija. U osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije u odsustvu, optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku u januaru 1991. godine i da su odgovorni za ubistvo 42 albanska civila. Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Vanredno u delu Vojvodine ugrožena je plovidba, usevi, energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kad god je to moguće. Proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno će se zaustaviti u naredna 24 do 72 sata. Direktor za proizvodnju električne energije u hidroelektrani Đerdap, Davor Maljoković, izjavio je danas da se proizvodnja električne energije odvija bez prekida i da energetska stabilnost zemlje ni u jednom trenutku ne može biti ugrožena. On je precizirao da je trenutni dotok na Dunavu oko 1600 kubnih metara u sekundi, što je daleko niže od biološke granice minimuma koja iznosi 2350 kubika u sekundi. Urednica ekonomske rubrike Lista politika Jasna Petrović-Stojanović rekla je da bi bilo iznenađenje ukoliko danas Srbija ne dobije pozitivan odgovor povodom američke licence, nisu imajući u vidu sporazume sklopljenje sa Amerikom poslednjih dana. Najlepše bi bilo kada bi NIS bio delistiran sa američke sankcione liste na isti način na koji su u Srbiji prethodno ukinute carine, navela je novinarka politike. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće više za 2 dinara u narednih 7 dana, pa će evrodizel koštati 226 dinara, a benzin BMB 95 202 dinara, rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka od 15 časova. Preduzeće Srbija šume danas je povodom upozorenja Republičkog štaba za vanredne situacije i najavljenog dugotrajnog toplotnog talasa apelovalo da građani pokažu maksimalnu odgovornost i pomognu u očuvanju šuma od požara. Vesti iz sveta. Požari trećeg dana u više područja Grčke. Najteže je u južnom Retimnu na Kritu, gori šuma na Peloponezu, žarište i kod arheološkog nalazišta Mikena. Borba sa vatrenom stihijom i u drugim delovima Evrope, na hiljade ljudi evakuisano. Pred Španijom tri teška dana. Nova žarišta u Francuskoj, bukti na Korzici, u gornjim Alpama, Varu, strah od novog rasplamsavanja na jugozapadu zemlje. Požar u Alanji je za sada pod kontrolom, a novi šumski požar izbio je u pokrajini Casers na zapadu Španije, dok se istovremeno poboljšava situacija na velikom požaru u Fermosljeu u pokrajini Zamora na severozapadu zemlje, gdje je vatra zahvatila oko 11.000 hektara, javljaju španski mediji. Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procenjuje se da je do Seute doplivalo oko 49.000 migranata, a najmanje 19 se utopilo u pokušaju da dođu do Španije. Deo migranata se vraća u Maroko. Premijer Sanchez stiže u Seutu. Inače, sastao se sa lokalnim vlastima zbog migracione krize u toj enklavi. U obraćanju medijima poručio je da ulazak migranata predstavlja kršenje teritorijalnog integriteta Španije i zahvalio je na institucionalnoj saradnji sa lokalnim vlastima. Vesti iz sveta sporta. Srpski veslači u Double Skulu Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, kao i Jovana Arsić u Skifu, plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u veslanju koje se održava u Italiji.
Banat, Bačka i Pomoravlje su pod crvenim meteoalarmom zbog ekstremnih vrućina. U Somboru je u 13 sati izmereno 37 stepenija. Iz Crvenog krsta Srbije savetuju kako prepoznati sunčanicu i toplotni udar i pravilno reagovati. Visoke temperature naterale su i mnoge Kraljevčane da osveženje potraže van gradske Vreve. Izletišta pored Gvozdačke reke su puna, a brojni posetioci dolaze samo na nekoliko sati kako bi se sklonili od vrućine i asfalta. Toplotni talas, dakle, nastavlja da jača širom Srbije, a temperaturu su već u podnevnim satima dostigle veoma visoke temperature i najviše dnevna danas do 38 stepeni, kažu meteorolozi. Slušali ste vesti u 14 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujem se na pažnji. Ostanite dalje uz nas, poštovani slušalci. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli.

0: da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
1: Samo da se mi smo sreli prekasno.
0: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio, radio. Banja 2.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
3: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
6: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
5: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
7: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja. Studije su pokazale da tropske noći mogu biti opasnije od visokih dnevnih temperatura tokom produženih toplotnih talasa, jer povećavaju kumulativni toplotni stres i stopu smrtnosti. Dodatno su opterećeni srce i kardiovaskularni sistem, a posebno su ugroženi dijabetičari i osobe sa bolestima bubrega. Pozivamo sve, pa i zdrave osobe, da se pridržavaju uputstva nadležnih kako bi lakše prebrodili ovakve periode koji su tokom leta sve češći. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.
8: Slušajte Banja Dvojka Radio.
9: Slušajte i uživajte uz pesmu Marinka Rokvića. I kad bi ljubav vino bila.

0: mogu da verujem.
1: Muzika, ne mogu da verujem.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja imam preko Telekoma, a oni nisu se uključili, ne mogu da hvatam Banju.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 7665.
2: Sredi će to, Tatović.

A kakvo je vaše raspoloženje ovog časa u 3 minuta do 15 časova? Javite se, poželite pesmu i budite raspoloženi. Vaša Banja Dvojka Radio.

0: Banja Dvojka. Sviraj nešto narodno.
1: Volim, volim narodno. Banja Dvojka.
2: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
3: Daću, daću, daću, nego šta ću.
1: Banja Dvojka.
4: Funk, folk, folk, folk.
0: Banja Dvojka.
5: Ko se s nama druži, život mu je...
6: E, tamo to
7: ne
6: kapo.
7: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
8: Daj ga, rodaj,

0: Jedan ko ni jedan.
1: Okej, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.
2: Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava 2 bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-66-67-150, 060-66-67-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju 5 Dadenblatt košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030.
na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Gumerevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Bubica.
1: Nije Bubica, pauk ovde. Bubin tata. Jeste, čujka familija, dobar dan. Da si se nacrtao ovde za pola sata, čuju što sam ti rekao.
2: Šta si očekivala? Dobučem smolking, jeli?
3: Radio nezaboravnih hitova.
4: 99,1.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko. 1 litar. 103,49. Snack Day integralne tortilje. 370 grama. 179,99. Belarom instant kafa. 200 grama. 599,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
2: Folk Radio, Banja Dvojka.
3: Sponzor vesti, Banja Dvojke.
4: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
5: Radio Banja Dvojka.
6: Samo
5: Banja
6: Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

U reci Lim u blizini ušća Mileševke u centru Prijepolja pronađena je granata za koju se pretpostavlja da potiče iz perioda Drugog svetskog rata. Eksplozivnu napravu uočili su građani koji su o tome obavestili policiju, a pripadnici policijske uprave u Prijepolju izašli su na lice mesta, obezbedili lokaciju i preduzeli mere kako bi se sprečili prilazak građana. Očekuje se dolazak specijalizovane ekipe iz Užica koja će preuzeti i bezbedno ukloniti pronađenu eksplozivnu napravu. Nadležni su apelovali na građane da ako uoče neeksplodirana ubojna sredstva ne prilaze i ne pokušavaju da ih pomeraju, već da o tome odmah obaveste policiju. Policija je uhapsila 4 osobe u Novom Pazaru koje se sumnjiče za nedozvoljenu trgovinu. Policija je kontrolom 6 autoplaceva u Novom Pazaru privremeno oduzela 52 putnička vozila i prateću dokumentaciju. Kako se navodi u saopštenju, za privremeno oduzeta vozila sumnja se da su bila predmet nedozvoljene trgovine. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru. Turski državljanin uhapšen je nakon što je u beogradskom naselju Padinska Skela pronađeno telo devojke spakovano u kofer. Telo je pronađeno u četvrtak uveče, a prema prvim informacijama sumnja se da je reč o ruskoj državljanki staroj 28 godina, čiji je nestanak ranije prijavljen. Policija je odmah po dojavi o pronalasku kofera izašla na lice mesta i urađen je uviđaj. Telo je po nalogu tužilaštva poslato na obdukciju, nakon koje će se znati na koji način je osoba preminula, a bit će urađena i identifikacija tela. Policija je uhapsila 32-godišnjeg IS zbog sumnje da je zloupotrebom položaja direktora privrednog društva iz Novog Sada protivpravno prisvojio oko 12 miliona dinara, saopšteno je danas. IS je usumnjičen da je tokom 2024. i 2025. godine kao direktor i zakonski zastupnik jednog privrednog društva robu kojemu je isporučeno od strane više privrednih društava prodao na crnom tržištu bez evidentiranja u poslovnim knjigama, kao i da tu robu nije platio dobavljačima. Više javno tužilaštvo u Čačku saopštilo je da u osnovnoj školi Tatomir Anđelić u Mrčajevcima nije bilo silovanja ni zlostavljanja maloletne osobe, ali da je utvrđeno da je maloletnik pretrpeo određeno polno uznemiravanje. Kako se navodi u saopštenju, policijska uprava u Čačku i dežurni javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Čačku o događaju su obavešteni u roku od 24 sata, od kada se isti dogodio. Ističe se i da je postupanje započelo istog dana i trajalo bez prekida 72 sata da bi postupak bio nastavljen redovnim tokom. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina više su od danas u 15 časova za 2 dinara u narednih 7 dana. Pa Eurodizel košta 226, a benzin BMB 95 202 dinara. Rečeno je danas u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Premijer Srbije Đuro Macut poručio je da je situacija u energetskom sistemu zemlje pod kontrolom i da ima dovoljno električne energije i apelovao na građane da koriste struju racionalno. On je naveo da Elektroprivreda Srbije, Elektromreža Srbije i Resorno ministarstvo svakodnevno prate stanje i preduzimaju sve neophodne mere kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje. Direktor za proizvodnju električne energije u hidroelektrani Đerdap Davor Maljoković izjavio je danas da se proizvodnja električne energije odvija bez prekida i da energetska stabilnost zemlje ni u jednom trenutku ne može biti ugrožena. On je precizirao za Radio Beograd da je trenutni dotok na Dunavu oko 1600 kubnih metara u sekundi, što je daleko niže od biološke granice minimuma koje iznosi 2350 kubika u sekundi. Trenutna hidrološka situacija na Dunavu je ekstremno loša. Ako je dotok oko 1600 metara kubnih u sekundi, daleko je niži od biološkog minimuma, a ovo je druga godina po redu sa ekstremno lošom hidrološkom situacijom, naglasio je Maljoković. Požari i trećeg dana u više područja Grčke. Najteže je u južnom Retimnu na Kritu, gori šuma na Peloponezu,
Žarište i kod arheološkog nalazišta Mikena, borba sa vatrenom stihijom je i u drugim delovima Evrope. Na hiljade ljudi je evakuisano. Pred Španijom su tri teška dana, nova žarišta u Francuskoj, bukti na Korzici, u Gornjim Alpima, Varu, a strah od novog rasplamsavanja postoji na jugozapadu zemlje. Požar u Alanji je pod kontrolom. Španski premijer Pedro Sanchez najavio je da će u Ceuti biti otvoren privremeni prihvatni centar kako bi se ubrzala registracija migranata i proterivanje onih koji nemaju zakonsko pravo da ostanu u Španiji nakon što je u ovu špansku enklavu na severu Afrike ušlo oko 49.000 ljudi. Sanchez je tokom posete Ceuti poručio da će država iskoristiti sve mehanizme i resurse kako bi što pre vratila kontrolu nad situacijom. On je najavio da će u Ceuti biti uspostavljen privremeni prihvatni centar u kojem će se obavljati identifikacija, registracija i procena statusa migranata. Dodao je da će španske vlasti istovremeno nastaviti da pozivaju migrante da se dobrovoljno vrate u Maroko, dok će formalni postupci proterivanja biti ubrzani za one koji to odbiju. Kako bi otežala ilegalne prelaske morskim putem, španska vlada planira da postavi viljivu plutajuću barijeru u moru, odnosno liniju bova u blizini lukobrana koji razdvaja Ceutu od Maroka. Prema rečima premijera Španije, ova mera bi trebalo jasno da označi državnu granicu i omogući efikasnije vraćanje migranata u skladu sa odlukom španskog Vrhovnog suda. Sanchez je naglasio da će Španija u sprovođenju tih mera tesno sarađivati sa Marokom. Premijer Sanchez smatra da je do masovnog priliva migranata došlo nakon nedavne odluke Španskog vrhovnog suda, koje se odnosi na osobe presretnute prilikom pokušaja ulaska u Ceutu i Melilju morskim putem. Prema njegovim rečima, krijumčarske mreže su tu presudu pogrešno protumačile i predstavile kao signal da će prelazak granice biti lakši. A evropski lideri reagovali su danas zbog situacije u španskoj eksklavi Ceuti, gde je oko 60.000 migranata u posljednja 24 sata upalo iz Maroka, nadajući se da će tako stići u Evropu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je situacija sa migrantima u španskoj teritoriji neprihvatljiva, kao i da komesari i vlade dve zemlje rade na njenom smirivanju. Nemački kancelar Friedrich Merz objavio je danas da podržava akcije Španije u suzbijanju migracije u Ceutu, malu teritoriju te države u Severnoj Africi, na obali Maroka, na Sredozemnom moru, preko puta Španije, odakle žitelji Afrike nastoje da se dokopaju Evrope. Češki premijer Andrej Babiš optužio danas špansku vladu da je ona kriva za krizu u Ceuti i zatražio da Evropska unija Španiji odmah hitno zatvori šengenski prostor koji omogućava slobodnu komunikaciju preko državnih granica. Zdravstveni uslovi za služenje vojnog roka ili rezerviste u belgijskoj vojsci bit će ublaženi od 1. septembra. Kao rezultat te mere, između 10 i 20% kandidata koji su trenutno odbijeni moći će da počnu vojnu obuku, rekao je ministar odbrane Belgije Theo Franken. Ministar očekuje da se broj regruta poveća kada lekarski pregledi budu manje strogi. Za određene pozicije mogu biti malo blaži, rekao je Franken za dnevnik najnovije vesti. On je istovremeno naglasio da kandidati i dalje moraju da budu sposobni za dužnost. Prošle nedelje liberijska policija pronašla je gotovo 4 tone kokaina vrednog oko 317 miliona dolara u akciji u kojoj su glavni policijski inspektor Gregory Coleman izjavio da je ova količina spaljena, i to u četvrtak. Ovo je poruka da Liberija više nije ugodno mesto za trgovce drogom. Zapadna Afrika je postala ključna tranzitna ruta za kokain koji iz Južne Amerike ide u Evropu, a krijumčari koriste porozne granice i slabo sprovođenje zakona u delovima regiona. Predsjednik Volodimir Zelenski objavio je broj ukrajinskih gubitaka u ratu, oko 50.000 mrtvih i 400.000 ranjenih. Na pitanje novinara koliko je Rusa poginulo u ratu u poređenju sa Ukrajinom, Zelenski je također rekao da imaju 1.600.000 žrtava i oko 700.000 poginulih.
Na pitanje da li bi Ukrajina sada pobedila, Zelenski je odgovorio: u stvarnoj situaciji na bojnom polju važno je da inicijativa nije u rukama Rusije. Mi nećemo izgubiti, a oni neće pobediti. Kramatorsk je jutros bio pod jakom neprijateljskom vatrom u kojoj je jedna osoba poginula, a četiri su povređene, izvestio je načelnik vojne uprave grada Aleksandar Gončarenko. On je naveo da su ruske trupe napale stambeni kompleks u Kramatorsku. Pogođene su stambene zgrade, supermarket i obrazovna ustanova. Zamjenik ministra odbrane Poljske Cezary Tomczyk izjavio je da je ukrajinski pilot do posljednjeg trenutka pratio rusku raketu X-101 koja je pala na poljsku teritoriju juče, ali nije imao vremena da je obori i bio je primoran da se okrene 20 sekundi pre granice. Pilot koji je pratio ovu posljednju raketu, koju nije uspeo da obori, vratio se na do granice sa Poljskom, precizirao je Tomczyk i objasnio da ukrajinski avion nije mogao da uđe u poljski vazdušni prostor. Pored toga, postojao je rizik da ga obori poljski F-16. Hamas tvrdi da je postignut sporazum o okončanju rata sa Izraelom, a Donald Trump je izjavio da je dogovoreno razoružanje te grupe u pojasu Gaze. Uprkos najavama o mogućem prekidu sukoba, tenzije na Bliskom istoku se nastavljaju. Iran optužuje Sjedinjene Države za napad na civilne objekte na ostrvu Kešm, dok sa juga Libana stižu izveštaji o novim izraelskim udarima. U izraelskom napadu u pojasu Gaze ubijen je visoki komandant terorističke grupe Mudžahedinske brigade Ahmed Hussein Muhammed Kafina, saopštile su izraelske odbrambene snage. Kroz Ormuski Moreus danas su prošla 4 komercijalna broda, među kojima su i 2 veoma velika tankera za sirovu naftu, koji prevoze naftu utovarenu iz zemalja Persijskog zaliva, pokazuju podaci Međunarodne kompanije za praćenje brodova Kpler. A vi ste slušali najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
8: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
9: Please welcome.
8: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Vrućina ne popušta, naznaka nema da će uskoro i popustiti. I sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren u koševskom području i u planinskim predjelima, povremeno i jak istočni i jugoistočni, sutra najniža temperatura od 14 do 24, maksimalna dnevna od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. I u nedelju sunčano i vrlo toplo, vetar slab i umeren u koševskom području i u planinskim predjelima, od sredine dana povremeno i jak istočni i jugoistočni, najniža temperatura u nedelju od 13 do 24, maksimalna dnevna od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na dugotrajni toplotni talas na teritoriji Republike Srbije. Toplotni talas zadržat će se tokom cele prve dekade avgusta. Najizraženiji biće u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 24, u glavnom gradu od 23 do 26 stepeni. Na kraju prve dekade avgusta povećat će se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni. Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, širom Srbije je potpuno vedro, jedino je u Kikindi i Leskovcu pretežno vedro. Najsvežije je u Sjenici 28 prelepih stepeni, a najtoplije je u Ćupriji 37. Takođe i u Kikindi. U kraljici kontinentalnog turizma sunčano je i poprilično toplo. Trenutna temperatura je 34.

stepena. Današnji maksimum iznosio je 35. Relativna vlažnost vazduha je 30%. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, a prati nas veoma slab istočni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra minimalna 16, maksimalna dnevna do 35 stepeni. Identično će biti i u nedelju. Dragi prijatelji, najsrdačniji pozdrav iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Nadamo se da ste u hladovini i da ste, što se vrućine tiče, zbrinuti. Prijatno i lepo popodne želi vam dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Naravno, kao i svakoga dana, očekuje nas vaša i naša omiljena muzika, a pogotovo evo sada od... Za nekoliko minuta željoteka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. A mi samo da se podsjetimo da danas, posljednjeg dana jula, dakle 31. jula, je Svetski dan čuvara prirode, posvećen svim ljudima koji brinu o šumama, planinama, o divljini. Ali u ove vrele dane svi smo mi makar pomalo čuvari prirode, zar ne? Čuvajte sebe i svoje najmilije, čuvajte životinje, čuvajte prirodu, da pregrmimo zajedno što najbolje znamo i umemo ovaj toplotni talas koji će potrajati. Za slušanje i uživanje u vašem muzičkom ukusu otvoren je naš broj telefona 061 600 6767. Jedna muzička pauza deli nas od željoteke broj 2 za 31. jul.

0: 4 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sat i po.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre, ajde nas, ajde nas.
7: Jao Bože.
8: Da počnemo.
9: Željoteka.
10: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastiko.
11: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 7 4 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

A sada samo specijalno isključivo za jednu super vrednu radnu ekipu u Kornišonima, naši verni slušalci koji nam javljaju da je sve lakše, lepše i bolje kada se uz Banju Dvojku. Srećan rad, dragi prijatelji, da ste nam živi i zdravi i čuvajte se po ovoj vrućini, a pesma za vas upravo kreće.

Idemo sada da odpozdravimo jednoj također skladnoj ekipi, društvu iz Jelošnice i da im poželimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

A sada pesma za anonimnog slušaoca, pesma koju svi volimo, Sava Radosinović, Ne ljubi skitnicu. Hvaljamo na lepom pozdravu.

0: 1, 2, 3 i...
1: Pa, naša verna slušateljka Bojana pozdravila je najboljeg muža, a zatim najbolju svekrvu, pa moju ružu, kako ovde piše, i komšinicu Micu, kao i dežurnu ekipu Folk Radija Banje Dvojke. Hvala najljepše našoj Bojani na pozdravu, želimo prijatan i lep dan.

I sam kraj pripada jednoj jako lepoj i slatkoj vesti, dragi prijatelji. Jako smo ponosni, imamo jednog sjajnog mladića u našem komšiluku, ali najponosniji su njegovi najmiliji. Naš Veljko, srednjoškolac, s obzirom da je na raspustu, zaradio je svoju prvu platu. Vredan, radan i odgovoran, pokazao je kako se trudom i poštenim radom krči sopstveni put, a dakle zna se ko se najviše raduje takvim uspesima. Njegovi najmiliji pucaju od ponosa, mama Majda, baka Zora, tetka Dragana, ma čitava familija. Šalju mu najtoplije pozdrave uz ogromnu podršku za sve naredne korake i uspehe u životu. Svaka čast, naš dragi Veljko, mladi komšija, tako se to radi i samo napred. Velika, ogromna podrška stiže i od dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke. Dragi prijatelji, toliko za sada u ovoj željoteci, zapravo toliko u mesecu julu što se tiče vašeg fenomenalnog muzičkog ukusa. Nastavljamo već sutra od 11.30 pa 16.30 i tako redom otvaramo nova poglavlja. Budite i dalje uz Banju Dvojku, evo pesme za našeg mladog vrednog Veljka. Hvala vam najljepše na učešću, najljepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju.

0: lepo.
1: Sponzor vaših besplatnih želja.
2: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
2: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
4: Fantastiko.
5: Željoteka.
6: Banja Dvojka, vaše želje.
2: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
7: A sada, dragi prijatelji, specijalna muzička želja. Jednostavno ne možemo da odolimo dvema divnim damama. Ne samo što su lepe, već su i zaista dobre duše, a nama je srce puno kada znamo da provode vreme zajedno u kafici i sestrinskom razgovoru. Evo, lepotica Seka, Ole Lole, pozdravlja svoju najlepšu Seku, Cole. A mi pozdravljamo obe dame i želimo im prijatan i lep dan uz Banju Dvojku.

0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.
2: Sačijaga, Vraneši. Ako volite dobru hranu, još bolju zabavu, imate takmičarski duh, dođite u Vraneše na četvrtu po redu Sačijadu. Takmičenje u pripremanju jela pod sačem. Subota, 1. avgust. Vraneši, Vraneši. Skup takmičara u 10. Početak kuvanja u 11 časova. Jela će ocenjivati sudije, profesori ugostiteljsko-turističke škole Vrnjačka Banja. Za najbolja jela obezbeđene su nagrade. Prvo mesto 100 evra i sač. Drugo i treće mesto sač, pehari i medalje. Sačijaga. Muzika uživo. Za sve prisutne pevačica Žiška. Vraneši. Četvrta po redu Sačijada u Vranešima. Humanitarnog je karaktera. Novac se prikuplja za fudbalski klub Borac Vraneši. Biće organizovan i donatorski ručak. Sačijada. Prijave ekipa na broj 064-15-05-425. Sačijada. Vraneši. Pokrovitelj manifestacije Mesna zajednica Vraneši. Vraneši. Sačijada. Vraneši. Pripremanje jela pod sačem. Četvrta Sačijada u Vranešima. Subota, 1. avgust. Od 10 časova. Vraneši, Vraneši.
3: Kutak za sportski trenutak.
4: Sačijada nas očekuje četvrta po redu u Vranešima. Večeras, šta nas očekuje na noćnom turniru u malom fudbalu 3x3 u Novom Selu na sportskom terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Upravo osmina finala od 20 časova, naravno revijalna utakmica juniori, omladinac Novo Selo, a od 21 čas omladinska zadruga Pizzerija Trg protiv Belih Orlova iz Tobolca, od 21.30 Radio Banja Dvojka Autoservis Džama protiv ekipe Milanketa i drugara, od 22 časa Maki Renta Car Pečenjara Bajadera protiv Brze Hrane Horošo Saramiković, a od 22.30 Kafe Sirotani protiv autoprevoznika Lekića. Dakle, večeras će biti jako uzbudljivo na još jednoj večeri u okviru noćnog turnira u malom fudbalu 3x3 u Novom Selu. Osmina finala je u pitanju, dragi prijatelji. Taman kada malo pothladi, očekuje vas naravno je fina atmosfera, navijačka naravno, ali i razna osveženja, tako da ne brinite za osveženje i za raspoloženje, sve pripremljeno, organizatori su zaista maestralni, sve je tip top za uživanje na ovom noćnom turniru 3x3 u Novom Selu na sportskim terenima osnovne škole Bane Milenković. Skoknite, nije daleko, uživajte u malom fudbalu, uživajte u druženju, uživajte i u letnjem osveženju. Mi nastavljamo sa muzikom do današnjeg pretposlednjeg izdanja malih i poslovnih oglasa. Pokrovitelj je Tomić Trans DOO. Još jednom dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan i dobar prijem.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju 5 praznih kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062 835 9180, 062 835 9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava 2 bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060 66 67 150, 060 66 67 150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni rad

3-9. Na prodaju 5 Dadenblatt košnica sa pčelama, na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Vodunavci, kafanica kod Sneže,

0: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravit kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: A kada vrelo letnje popodne počne polako da hlađuje, zna se šta najviše prija. Dobra stara narodna muzika i pravi merak. Veliki pozdrav iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. Želimo vam dobar prijem i ugodno druženje sa svojom razonodnom kuticom. 991 MHz, web adresa banja2.com. Na početku smo novog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Još jednog u nizu. Naš verni slušalac Zoran iz Vrnjaca, naš meraklija, pravi hedonista, zaljubljenik u onu pravu, biranu, narodnu pesmu, odlučio je da ovo letnje popodne posveti ni manje ni više nego sebi. Da ugodi svojoj duši i da se prepusti tonovima koji gađaju pravo u srce. I po onoj našoj staroj, ko nije za sebe, nije ni za drugog. Dragi Zorane, gdje god da se sada nalazite, da li ste u hladovini, a verujemo da jeste, uz osveženje ili jednostavno odmarate posle napornog dana, sljedeći muzički blok, spakovan je isključivo po vašoj meri i samo za vašu dušu. A verujemo da će i većini naših slušalaca koji vole onu našu kategoriju hitova za sva vremena, onih nezaboravnih muzičkih numera, prijati. Verujemo da ćemo svi uživati u narednih sat vremena. Zato preporuka je jednostavna, usporite korak, sipajte nešto hladno, prepustite se meraku zajedno sa našim Zokijem.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
1: Pa ja sam domaćin čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad muzika vaših želja.
8: Dušaj, zine. Zius.
0: Samo za Zorana iz Vrnjaca i njegu.

0: gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću.
2: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
3: Ako volite dobru hranu, još bolju zabavu, imate takmičarski duh, dođite u Vreneše na četvrtu po redu sa Čijadu. Takmičenje u pripremanju jela pod sačem. Subota, 1. avgust. Vreneše. Vreneše. Skup takmičara u 10. Početak kuvanja u 11 časova. Jela će ocenjivati sudije, profesori ugostiteljsko-turističke škole Vrnjačka banja. Za najbolja jela obezbeđene su nagrade. Prvo mesto 100 evra i sač. Drugo i treće mesto sač, pehari i medalje. Muzika uživo. Za sve prisutne pevačica Žiška Vraneši. Četvrta po redu sa Čijada u Vranešima. Humanitarnog je karaktera. Novac se prikuplja za fudbalski klub Borac Vraneši. Biće organizovan i donatorski ručak. Sa Čijada. Prijave ekipa na broj 064-15-05-425. Sa Čijada Vraneši. Pokrovitelj manifestacije Mesna zajednica Vraneši. Vraneši. Sa Čijada Vraneši. Pripremanje jela pod sačem. Četvrta sa Čijada u Vranešima. Subota, 1. avgust od 10 časova. Vraneši.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava 2 bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-6667-150, 060-6667-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskontu pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju 5 Dadenblatt košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030.

069 71 51 62. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24927, 060 05 24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, infotelefon je 066 62 16910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Vodunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19:31.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad?
4: Na putu ili još uvek čeka?
3: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
4: Kad treba da stigne?
3: Stiže.
5: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
6: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuju teži uslovi i visoke temperature preko 35 stepeni, pa su ključni saveti češće pauze, hidratacija i izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo, pa je pre polaska poželjno proveriti njegovu tehničku ispravnost, nivo rashladne tečnosti, ulja, stanje pneumatika i kočionog sistema kako bi se izbjegli kvarovi i nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Putevi Srbije podsjećaju na radove koji se izvode na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša. Između petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Od 7 do 17 časova izvode se i radovi na postavljanju turističke signalizacije uz zauzeće zaustavne trake na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovrać. A saobraćaj je obustavljen na deonici Sedlar i Debelo brdo Rogačica zbog radova na asfaltiranju puta. Vozila se preusmeravaju na alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. Do 1. avgusta, također i 3. avgusta u periodu od 8.30 do 16.30 zbog radova na kolovozu na deonici Rogača-Ranilović-Aranđelovac od Rogače ka Raniloviću u dužini od 3 km na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravci su preko Mladenovca, Markovca i Orašca. A Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje narednih dana na autoputevima. Sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno i bez pauze, a trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj iz pravca Mađarske i Hrvatske na Horgošu i Batrovcima na našim ulaznim terminalima. Zadržavanja su negdje između 30 i 45 minuta, ali su duže kolone vozila na izlazu iz ovih susednih zemalja, što povećava ukupno vreme zadržavanja. A pojačano i ka Bugarskoj i ka Severnoj Makedoniji, gdje su trenutno zadržavanja promenljiva i kreću se od 30 do 60 minuta. Na gradini je međuzona većim delom popunjena, što donosi i više vremena potrebno za ulazak u Bugarsku. Vozite umerenom brzinom i uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motoru. A ukoliko vam treba pomoći na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
6: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Generalni sponsor programa Banje dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Generalni sponsor programa Banje dvojke.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: I upravo na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, tačno je 20 časova. Dobro veče, dragi prijatelji, dobro veče i dobar prijem. Nadamo se da vam je prijatno ove letnje večeri u društvu svoje Banje dvojčice. Svi zajedno ulazimo u novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu, a u našem programu večeras već miriše na svadbu i pravu domaćinsku atmosferu. Na sreću, na radost, na veselje. U nedelju je taj veliki dan. Sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca. Spajaju ovo dvoje mladih i prelepih ljudi svoja srca u jednu novu, pa možemo slobodno da kažemo, prelepu mladu porodicu. Počinju svoju zajedničku priču. Dok mladenci spremno odbrojavaju sate u domaćinstvu Đurovića, prava je akcija i to ona najslađa. Veselo društvo privodi kraju svadbarske pripreme, dakle sve se štimuje za dobro raspoloženje i verujemo da sve vri od pesme i radosti. Mi šaljemo najlepše želje budućim mladencima, Sofiji i Urošu, za dug, srećan i blagosloven zajednički život i da im se sve želje ostvare na zajedničkom životnom putu, i one manje, i one srednje, i one najveće, a ogromni pozdravi večeras idu i za ponosne familije Đurović i Mutavđić, ali i za tu vrednu, ma super vrednu i neumornu ekipu koja priprema ambijent za nedeljno slavlje. Svaka čast, ekipo naša. Tako se dočekuju gosti, zaista domaćinski, tako se ispraća mlada. Nije što je naša, ali najlepša je. Sada da zagrejemo dlanove i da podignemo čaše za Sofiju, Uroša i za celo veselo društvo u domu Đurovića. Kreće specijalni muzički blok. Vredi, dragi prijatelji, pojačati malo više.
3: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
4: Ako može.
5: Pa ja sam domaći čovjek.
6: Svirajte mi onu pesmu.
7: 1, 2, 3 i...
6: To je to, veselje je počelo.
8: Muzika koju vi volite.
6: Volim te, sunce moje.
9: To se ceni.
10: A sad muzika vaših želja.
2: U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

Lju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

Nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

Nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

Nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im se najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, uz veliki pozdrav za veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im se najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, uz veliki pozdrav za veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im se najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, uz veliki pozdrav za veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im se najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, uz veliki pozdrav za veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavčić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

U 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

Nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

Nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

Nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

Nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

Lju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

Nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

Nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

Anastasiji Savović je srećan 17. rođendan, a Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka i sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

Nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im se najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, uz veliki pozdrav za veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im se najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, uz veliki pozdrav za veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im se najljepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, uz veliki pozdrav za veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović. Muzika.

0: U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im se najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, uz veliki pozdrav za veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti mili sve pojačaj.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im se najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, uz veliki pozdrav za veselo društvo koje privodi kraju svadbarske pripreme u porodici Đurović.

teži. Ako volite dobru hranu, još bolju zabavu, imate takmičarski duh, dođite u Vreneše na četvrtu po redu sa Čijadu. Takmičenje u pripremanju jela pod sačem. Subota, 1. avgust. Vreneše, Vreneše. Skup takmičara u 10. Početak kuvanja u 11 časova. Jela će ocenjivati sudije, profesori ugostiteljsko-turističke škole Vrnjačka Banja. Za najbolja jela obezbeđene su nagrade. Prvo mesto 100 evra i sač. Drugo i treće mesto sač, pehari i medalje. Muzika uživo. Za sve prisutne pevačica Žiška Vraneši. Četvrta po redu sa Čijada u Vranešima. Humanitarnog je karaktera. Novac se prikuplja za fudbalski klub Borac Vraneši. Biće organizovan i donatorski ručak. Sa Čijada. Prijave ekipa na broj 064-1505-425. Sa Čijada Vraneši. Pokrovitelj manifestacije Mesna zajednica Vraneši. Sa Čijada Vraneši. Pripremanje jela pod sačem. Četvrta sa Čijada u Vranešima. Subota, 1. avgust od 10 časova. Vraneši.

0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.